0: Po četrti put eko nas na Gračaškoj placi, na manifestaciji za Sopimo na Organića, sada dajem kolegici Dorini Tikvitski riječ.
1: Istrafon.
2: I eko, a i stvarno ćemo biti na liniji jer nakon Borisa Marasa Kinan je odsvirao miks borbenih, ostajemo u istome tonu. Dolazi nam Miloš Prodan s usnom harmonikom iz Kopra i sa svojim sinom Jan Prodanom na gitari. Inače, ovako da vam rečem dvije beside, Jan van je čelar i zašto je zanimljivo to? Zašto ne da dela med, nego snima čele kako zuje. Dok se oni namištaju, ja ću reći da su se gospoda odlučila isto za revolucionarnu i to španjolsku narodnu Dime donde vas morena, kamo greš moja ti lipa, a posvećuju ovu kantu, odnosno svirku, skužajte, svim nonićima ki su se borili za našu milu Istru i svim dobrim ljudima, ljudima dobroga srca. Znači, taci sin Miloš i Jan.

I sad imamo i trećega gosta. I opet naši dragi prijatelji iz Slovenije. To su Kud Mihajlov, Sejem Mengeš. Dolaze nam Hervin Jakončić s gitarom i Marijan Urbanija na ustnoj harmonici. I ča ćete izvoditi? Perfidija. E, ta je jedna napro lipa i jedan džambalaja mix za onako možda malo poznatije melodije s kje ćemo moći pratiti, popratiti s pljeskom, a foši i zakantati. Dakle, to su naši prijatelji, naši Slovenci, Mišjor Hervin Jakončić i Marijan Urbanija.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav svima skupa na početku, evo, i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Do danasa nekako dizate škaline, iskali smo sve preko 100+. I danas gremo, foši i na najvišu škalinu. 1920. lita rojen je moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite, najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čuo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, još datum rođenja.
2: 24.10.1920. godine.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
2: Ne puni šest.
1: Vaša prva sjećanja, evo.
2: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatulju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj je ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, nekad i nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidim da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko, s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šerski kao dijete, kad mame nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prilike rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz Istre, iz Premanture. Mi smo bili u Slavonskom Brodu. I tada, rodom iz Premanture, imao sam 3 djece. 3 su se rodili u Premanturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stari i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodao u vagonu između Rijeke i Riječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tačna ili ja to ne znam, tada nisam znao, sad znam da je to to.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio, nakon toga evo vi ste lagano i rasli, bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren.
2: Ali u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina koji su živjeli u Brodu. U rejonu u kojem sam ja živio, živilo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu za bašu, za crkvu. Išlo se u crkvu i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečan je bio zato što je bilo mesa. Inače ne bilo mesa. Bio je jedan prasić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to kod danas, to i govora o tome nema.

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli. Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, da nima kolori. Ča bi bija ja bez tebe, sve bi bilo črno ili samo bilo kao bez vode zrno.

Dragi Matej i Magdalena, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Želim vam od srca mama Ema i tata Silvestar.

Draga Magdalena i Matej, Bezelj, od srca vam želimo da vam ljubav bude najljepše životno putovanje. Čuvajte jedno drugo, smijte se zajedno, volite se zauvijek. Sretno vam i čestitamo od srca, vaši roditelji, bake, šogor, šogorica i nećak.

0: I reći da je Sweet pokliče se to sučedilo, postaje jedino huj. Amerika je zajedno pokletega takav Afganistan i Irak. Šašinano deboto je da milion ljudi, priko 400 milijari civili. A još toliko ljudi su priko noći postali brižni, sirote, migranti, kapiš?
1: Amerika je stila usvetiti 3 milijari nedužnih ljudi ki su zustali pre života spod tih gratačeli. Samo že nije trebalo 10 li da dojdu do vrha one Al-Kaide da najdu Bin Ladena čigovje, kako povidaju, najvećim meri da se sučedijati teror. A boga, 20 li dvere ni malo za pištoladu kako u Amerika fabrika. Pak zaradi tega nange ne čudi da je toliko ljudi spribijeno, špakano i šašinano. Bimo rekli da je sve zemljom zdricano.
0: Bom i reći ti meni je sada ča bolje, je štablije, je manje terora u svitu, je finalmente mir.
1: Franina, ni lahko rispondit ne na to pitanje. Kada vidiš ča se sve imbatilo poklet tega, kakova su se samo perikuloža udruženja uformila od onega Isila, islamske države na unik kraj, priko Pegide, radikalnih antiislamisti, kontra džihadisti na ovaj kraj, ča ti to povida? Da se mir ne more udelati priko gvere. A mira, poli sve gvere, kombatimente i to bože upravdane vojne akcije, intervencije kakovih je zadnje vrijeme svako malo, ne bude bilo.
0: Je lipo reka Isus, ki tebe groton, ti njega kruh.
1: Magari, ma zgleda da ne na ovem svitu. Pošteno bi bilo da je, kako ono povidaju, oko za oko i zub za zub.
0: A, nima tu milo za drago, Jurina. Uvode se ni da ni navadja niš. Da ne povidamo da čase more u današnje vrijeme viti svaka gvera kad se začme, ne odmore samo nemu ki u gveri. Ter malo malo po suderi skoče preci od nafte, od jila, od medikamenti. Biše reka, a če mi imamo stin? Pero viš kako na naše življenje utiče, će li skroz jel muž pasati vapor ili neće? Kad iće Putin hiti bombu, će Kina udelati betrije i panele, ili će žveltija biti Indija? Če prije na mise spoj, kako se zove, ni Mao Tse-tung, nego li oni drugi, Kim Jong-un. Ili će Plenković na mise poslati svoje guvernale da rovi najumno malo čaj od miseca zustalo. Ka vi želina.
1: to si juš to reka. I Žoma, ča povidaju Milanović i Plenković, ma za svit je ta juš to jednako važno, kaj će je važno ča ti ja povidamo našim ženan doma. Toliko oni dva importaju. Jeno vero niš.
0: A valje toliko brižnita, nismo nas dva.
1: Šušu, ne juš to toliko, ma da je nika sriča s nas, nanke ni. Mi smo već kako dvi misice kada hi pitaju čanjenje na menti, za ča bi se kombatile, pa povidaju, mi smo za mir u svitu. Pero još nis vidio ni jenu da je ti mir rivala pronesti u temu brižnemu svitu.
0: A svakako, dvi misice vride već negli une naše dvi glavice. I za moje oči, i za moje uši. Ma ne samo za moje. Za svačegovo zdravlje bi bilo bolje da ti mu nije dvi misice nego li une dvi lesice. A to vridi da bi i za mir u svitu steše bilo bolje da svitom guverna nikiki nima na umu da svit popelje u paka, nego li da u svita učini paradiš.
1: Anke ti, Franina, moj vred postaneš utopišta. Spridoči ti se zaparajena lipotica i zajedno ti obrne možljene.
0: Ma, ako biš da budem pošten, je tako. Tamo kad su na prvoj pađini žurnala ružje gvera, kad je prva novita da porednost i kateverija, kada svaki Boži dan čujemo da je kikega šašina, silova, pokreja, kad se ubrtičiva blago, tamo kad nestaju dica, kad se ne mari za starije, kad se ne vodi briga za nemoćne, E tamo Jurina i ni moć drugo nego li iz škole zvuču van nož i ne činiti monaka.
1: Ma nemoj povidati tako.
0: A ja ću

0: Он предикат с рукавицан. Юрина, а заради тега говори, да би било чудаливше, да нови таде повидају у сучесу наше дице, да на телевижи нису сваке три минута ове батице, ки се сваде, били наш грб треба почети с првим билин или црљеним полјен. Da kada dopreš džorna, da vidiš smih kakovega čovjek je, kapiš, uspio u životu.
1: Za spravlje si utopiš da franina moj. Forši je neka dana, ako Bog da. I ko većina ljudi dojde k pameti, forši se oni put, svit puda je sijano misto. Mada oni put, budi pronad franina moj i na huja zgode u dovih časi pomenuja. Po svemu sudeć, pa ka komeć slidi.
2: Dokle će se

0: Idemo dalje, dakle, sa Votalicom, ali sa prvim vašim glasovima. Dobar dan, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama.
0: Hvala velika, pozdrav i vama.
1: Za Erika Baliju.
0: More, pišem gra za Erika Baliju.
1: Hvala.
0: Ćao, čao.
1: Ćao, čao.
0: Ćao, lipi moj, igremo naprijed s glasovima. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Rijeke.
0: Iz Rijeke nazovete, priko Učke.
2: Da,
0: lipo,
2: da,
0: već smo
2: da,
0: se
2: da.
0: Čuli jutros.
2: Da.
0: Čujem da je lipo i kod vas.
2: E, za Načinovića bi...
0: Za Načinovića može.
2: E, evo, hvala Bogu.
0: Hvala i vama, a mi idemo dalje sa našom listom. Samo jedno, jednom, Dajana Kliman-Čalović.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav. Ive.
0: Dobar dan, gospodine Ive. Kome bi vidjeli glas?
1: Pozdrav vama u režiji i bim glasa za Baliju.
0: Može.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. Florijane, hoćemo uzeti još jedan poziv. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ja bih pozdravila tebe, a ki je s tobom?
0: Florijan.
2: Bih pozdravila njega.
0: Uh-huh.
2: I ja bih glasala za Robertina.
0: Dobro.
2: I bi more na česitko.
0: More.
2: A zemlji ima danaska rođendan.
0: Dobro.
2: Daniel Juričić. Mu čestita Tašća i Tos od Koromačna. Uh-huh. Žena Doris, hći Deja i sin Antonio. Te predužuju se tata Milan i brat Kristijan. More pjesmo sveta rođendan.
0: Dobro, evo ja ću reći Flokiju.
2: Ješ, dobro je. Pozdrav.
0: Ćao.
2: Bog.
0: A mi idemo dalje s našom listom. Stani srce, Werner kaže.

0: Dečiji kutak.
1: Nedjeljom nakon 19.
2: Votalica.
3: U 13 sati 28 minuta mi idemo dalje votati. Dobar dan i vama. Netko je nazvao naš broj.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, za tri arcu bih glasa.
3: Može. Zapisano, pozdrav.
4: Pozdrav.
3: Flok, idemo dalje. Imamo li poziv? Imamo. Dobar dan i vama. Ne, otišla nam je veza. Ali idemo onda dalje s pjesmom Kad pridem doma, Erik Balija.

0: 13:32, nastavljamo s našom votalicom. Dobar dan i vama na 210-810.
1: Dobar dan i vama.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav. Glasom za Alena i Silviju.
0: Alena i Silviju, evo pišem, hvala.
1: Hvala lijepa.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav Jadranka tebi, režiji. I glas dajem Danijelu Načinoviću.
0: Može, pišem.
2: Sve najbolje, ugodno popodne.
0: Hvala, ugodno popodne i vama. A mi idemo dalje s našom votalicom, stiže na more i Domjanić Edo.

0: Da, lipo se, nadam da ste me malo i zaplesali slušajući našu botalicu. Idemo dalje s vašim pozivima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Lijepi pozdrav, Jadranka.
0: Ma baš vam hvala.
1: Baš je mi dobra.
0: Sam vam dobra?
1: Da, odlično.
0: Sam dobro zamijenila Valića?
1: Neka si.
0: Da, neka nam ostane, neka bude na godišnjem još malo.
1: Ma neka se malo odmara, morate se odmarati, malo jedni, malo drugi i tako.
0: Da.
1: Duga je zima, morate biti malo doma.
0: Istina, kad ja odem na godišnji, zaboravit ćete na mene.
1: A ne, nećemo mi zaboraviti, ne. Na dobre se nikad ne zaboravi. Laura je ovdje.
0: Da, gospodine, prepoznala sam glas.
1: Da, ja bi glasala za onu pjesmu More. Pozdravlja bi tebe preko stakla. Mm-hmm. Floki je s tobom.
0: Floki, da.
1: Floki, ja pozdravljam Srđa gdje god je, nek se odmara.
0: Čuli smo se jutros, lijepo smo se napričali.
1: Super,
0: uživa,
1: neka.
0: Tako da evo, malo sviri,
1: neka.
0: Malo gušta s dicom, na moru i lipo mu je.
1: Neka, da, nek se odmori.
0: Da.
1: Zima je dugačka.
0: Tako.
1: Evo ga, ajde, lijepi pozdrav i ugodan vam dan želim svima.
0: Hvala.
1: Ćao.
0: Ćao. Imamo li dalje nekoga, Flori?

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

Melodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pira.

0: svi volimo Istru.
1: Sa mnom u studiju je Simone Moćeni Bek, muzičar, pjesnik, slikar, kipar. Evo sad je Simone ispričao kako je upao u konzervatorij, kako su ga primili kao kontrabasistu.
2: Da, da, da.
1: Ali i gitaru znaš svirati isto?
2: Da, klasična gitara i isto klavir. Ja mislim da klavir je moj instrument koji mi je bolj. Ali klasična gitara je bila kad nisam imao klavire, sam volio svirati i onda moj blizana Saša mi je poklonio za rođendan jedna klasična gitara i tako sam počeo. Nažalost kontrabas ne sviram više, jer treba kao ti znaš, treba uvijek trenirati i to nema više puno vremena za svi instrumenta, ali klavir 2 sata na dan ću svaki dan svirati.
1: 2 sata nije malo?
2: Da, ma mislim da za mene da, jer...
1: jako si vrijedan ovaj glazbenik. Ali ti si kompozitor isto?
2: Da. Kako mogu reći, to su moje glazbe su kao da ima jazz unutra i klasično, ali isto nešto od, možemo reći, od dodekafonija, onda to je jedan mišmaš, možemo reći, jedna od moja muzika za violoncello, to mi je bilo jako, jako drago, još se sjećam i piše na moje biografije uvijek, jer to mi je jako drago. Jedna violoncelista je svirala u konzervatoriju u Madrid, kad ja sam imao 19 godine. To...
1: 19 godina kad si to napisao?
2: Da. I imam ovo spartito, imam još to. Ali kao sam rekao, sam se odmah oženio i tako, i malo sam izgubio za muziku, nisam mogao završiti sve, ali sam isto napravio neki koncert za klavir, neki kaže gudački kvartet, ali ne mogu reći da sam kompozitor, ali za mene je ok što sam napravio.
1: Pjesnik, Simone Moćeni Bek pjesnik.
2: Da.
1: Kako doživljavaš pjesništvo?
2: To je ista stvar, kad sam bio u vojski, nisam imao klavir i tako, i kad sam bio tamo je bilo jako teško. Za mene je ona godina je bila jako, jako, vrlo, vrlo teška. I ništa, sam imao te agende i sam počeo pisati. I kad sam došao doma jedan dan, u atelje mog otac, je bilo taj pjesnik Roberto Sanesi, koji je dosta svi u Milanu i u Italiji znaju. On je ono koji je preveo na talijanski cijeli opus od Dylan Thomas, onaj pjesnik iz Velikoj Britaniji. I on mi je rekao, ma znaš Simone da si, a ti si pjesnik. Ti si pjesnik.
1: Poeta.
2: E slušaj, kad imaš 18 godine i neki veliki pjesnik ti reče ovako, nešto ti, si kaže, na talijanski se kaže orgoglioso, ne?
1: Da, ponosan si, da.
2: Da, vrlo ponosan sam bio i on mi je rekao, idi napred, napiši, i tako sam počeo. I poslije on je umro, ali sam dosta puno naučio za njega. I sada sam tu, sam napravio, ne znam, oko 20 knjige od pjesme, roman i tako. Mogu reći da nešto vrlo, vrlo lijepo za mene je da su napravili cijeli moj poem, Boris Biletić je to napravio, to je zbirka koja se zove Modro na hrvatski. I to mi je jako drago, jer je moja druga kaže lingua, jezik, i mi je bilo i isto sa Dragom Orlićem, koji mi je bilo veliki prijatelj, i on isto on je bio veliki, veliki prijatelj, i mogu reći da još ja čitam njegove pjesme, jer su još kontemporane,
1: moderne,
2: moderne, da. I jako mi je žao da on nije više kod nas. Jako mi je žao.
1: Evo, Simone, sada se nismo pripremili, ali pozvati ću te ja opet u emisiju, da. Pa ćeš onda čitati svoje pjesme na talijanskom i na hrvatskom.
2: Ja na talijanskom i ti na hrvatskom.
1: Ne, ti ćeš čitati da vidimo onda baš tu razliku kakva je.
2: Dobro.
1: Da. Dobro. Pa ćemo upoznati onda naše slušateljstvo s tvojim pjesmama. Imaš ogroman opus.
2: Da, ali i na hrvatski, nažalost, ima, ne mogu reći da je dosta, da ima ta zbirka Modro i dvije zbirke od pjesme koje je Sjetne balade i Preko vanjskog lukobrana. Onda mogu reći, ali ja sam živio uvijek u Italiji, onda imam više u Italiji nego tu.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Vraćamo se u studio. Simone Močeni Bek je sa mnom, muzičar, pjesnik, slikar, kipar, kontrabasist, svira gitaru, svira klavir, kompoziciju i radio. Još kao mlad dečko od 18-19 godina već imao sve te sklonosti prema glazbi.
3: Da, da. Ali mogu reći isto, možemo ići u drugoj priči. Ja i moj blizanac Saša smo odmah naučili kuhati, jer to treba. Ako si sam, ako živi sam, si single i tako, moraš...
2: Znaš, da kada ćemo jednu paštašutu ja ti zajedno napraviti?
3: Kada, ćemo se dogovoriti.
2: Čekaj, ajde, ti kao Italijan, koja je tvoja omiljena paštašuta?
3: Ne može se reći. Ali sada, baš jučer sam napravio za mog otac one neke pene alla anduja.
2: Anduja?
3: Da, i pistaci.
2: Pistacchio,
3: da.
2: Ajde, daj na recept za te pene.
3: To može sve, ali treba naći nduja, što to tu u Puli nema.
2: Kako se zove nduja hrvatski?
3: To je nduja, to je nešto, jedan salame, ali mehano.
2: A to je sicilijanska, pikantna?
3: Ne, iz Kalabrije.
2: Kalabrije, ona crvena, pikantna.
3: Bravo. A. To je jako, jako.
2: Dobro, mi bi mogli staviti naš kulen, je to nešto... Ne, kulen je malo tvrđi.
3: Mora biti mehano. Onda, da. Ali ali možemo reći, jedan dobar risotto alla milanese. Koji,
2: kako bi išao?
3: A to je isto je lako, treba šafran, ali riž se napravi samo sa Plovonski more, možeš ulje, ali cijeli sve sa gljivama, sa alla milanese i tako, treba maslac, samo maslac. To, i treba tostirati riže. To je jako važno, moraš to napraviti.
2: Znači ovako, onda ćemo objasniti našim slušateljima. Staviš pinjatu teču,
3: da,
2: malo ulja.
3: Maslac. Recimo ovako alla milanese. Malo maslac i riže. Koliko su osobe. Stavim za ovo jedna osoba dva ruke.
2: Ona šalica od kave, ona mala je do jednu osobu otprilike.
3: Za jednu osoba može jedna velika žlica, dvije ili tri. I maslac i taj riž. Taj riž treba se tostirati. Mora bude malo brown. Malo. I poslije će staviti
2: juhu ili toplu vodu?
3: Ne, bijelu vina.
2: A bijelu vina?
3: Bijelu vina, tako da
2: ide ovako. Aha, fumare, da si onako, da,
3: bravo,
2: da ga glaziraš.
3: Bravo, da. Napravi, isto smo zaboravili, malo kapula, treba to metnuti. I moraš ovako, bude malo jedna zlica od brodju juhe i tako, i moraš tako malo napraviti. Poslije kada probaš da ti je gotovo, da mora biti uvijek u Italiji al dente, kako se kaže.
2: Al dente, da.
3: Al dente, i poslije to baci malo šafran da bude žuto, i sir, i još maslac da se to sve mantekare.
2: Da
3: napraviš
2: na hladno, maslac hladni da bude onako.
3: Da, to se napravi risotto all'onda.
2: Simone, evo sada smo zaključili da si odličan kuhar, još nismo probali, ali valjda ćemo to jedanput i probati.
3: Dobro.
2: Ali moramo, naša emisija, polako, minute na njako brzo idu, ali ti si i slikar i kipar.
3: Da,
2: a tome nismo posvetili još ništa vremena.
3: Čemo drugi put, evo. Ali mogu reći da još ima moja izložba sada u Kandelerova ulica, u Gradska galerija, koja se zove Tetrade. I ja sam počeo slikati, kad sam imao 30 godina, poslije sam plovio 5 godina na more.
2: I, a da?
3: Da, isto to. Ima puno stvari. I poslije to nisam mislio šta mogu raditi. I to je bilo mog otac koji mi je ponovo pomogao. Ja sam sretan, ne mogu ništa to. I on mi je rekao, slušaj, imamo atelje 200 kvadrata. Možeš ti slobodno doći tu, napravi šta hoćeš. I tako je bilo, sam imao malo nose u džepu, kako se reče, i tako sam počeo, prije sam samo pisao. I kad on je išao u Dubaju, ja sam bio sam za taj veliki atelje i tako, i sam počeo slikati. I kad on je ponovo došao natrag, je rekao, koji je to, koji mi je prijatelj da mi je ostavio te slike? Ne, te slike su moje. A ti si to napravio. I kao Sanezi, taj pjesnik, on je rekao, Simone, idi naprijed, ti si slikar. I tako sam počeo. Poslije sam išao kod njega na kiparski simpozij, sam naučio klesati, a kakao mi je bilo od uvijek. I sada idemo naprijed.
2: Koja lijepa priča.
3: Hvala ti što si mi zvao.
2: Da, evo, dugo vremena se dogovaramo, pa nikako nismo mogli, ili nisam mogao ja, ili nisi mogao ti, ili nisi bio ovdje. Ali evo, sada smo tu i doista Simone Močeni Bek, muzičar, pjesnik, slikar, kipar, rođeni Milanez.
3: Da, Milaneze. Da,
2: Milaneze.
3: Da. Milaneze, ali kao možemo reći 75% Milanezi nisu Milanezi, ima samo...
2: Da,
3: svi su došli.
2: Od nekuda, da.
3: Što sam rekao prije, Milano je grad, ako neko hoćeš nešto napraviti, Milano je grad koji se može. I mogu reći isto jedna kratka stvar, ako jedan umjetnik, mali, mladi umjetnik koji ima 25 godine, tako, neka ide vani iz Pule malo godine da vidi šta je život, ne na internet, ma baš uživo, što se događa u Pariz, u London, ne samo Milano, u Beč i tako, da ide vidi i poslije što je naučio, da dođe tu i da njegovi
2: doprinos svoj zajednici.
3: Bravo.
2: Ali Simone, evo, prije nego emisija završi, ja bih te molio, otkrili smo da si odličan kuhar. I kako si Milanez, da ti nama sada kažeš za kraj kako se prave pravi špageti a la Milaneze.
3: Nema. Ne, ta recept ne postoji.
2: Znači,
3: ne
2: postoji. Izmišljenje.
3: Apsolutno nema ta recepta. Jer slušaj, isto Milano je u Lombardiji. U Lombardiji u povijest nismo imali puno maslinovo ulje prije. Pašta nije bila, imamo pašta, ali su oni kao neki ravioli, kao neka pašta za brašno i voda i tako. Ima oni famozni picokeri koji dođu na ona regija koja je Valtellina, to je u sjevere Lombardije, ali u Milano se jelo, prva stvar se jelo rižot. Riže je bilo, je tamo blizu Milano ima Alessandria, Vercelli.
2: Ali vidiš kako je to interesantno, gdje god u svijetu otiđeš, naći ćeš u meniju špageti alla bolognese i alla milanese.
3: Da.
2: Te dvije vrste, to je baš ono poznato u svijetu, kažeš u Milanu se to uopće ne jede.
3: Ne, špageti alla milanese nema šanse. Oni koji sam probao tu, oni su špageti al pomodoro, to je
2: sa šunkom, con prosciutto.
3: Da, ali to nema apsolutno to.
2: Da.
3: E isto spaghetti alla bolognese, bolje da se napravi tagliatelle
2: nego
3: spaghetti. Da, to sigurno bolje.
2: Evo Simone, još jedan put ti se zahvaljujem što si došao, što si bio ovdje s nama. Naši slušatelji su doznali mnogo stvari i o tebi, i o Milanu, i o svoj toj priči. Povezali smo Pulu, povezali smo s Milanom, preko Zagreba, preko tvoje mame, preko tvoja dva brata blizanca, preko tvog brata blizanca i brata koji nije blizanac,
3: da,
2: preko tvog oca Gualtiero Močeni, Deto Walter sa prijateljem.
3: Walter sa prijateljem.
2: Da, evo, da. Tvog oca znamo jako dobro, jer on je prvi spomenik na Vidikovcu koji je bio. Ja sam te spomenik vidio koji još dijete kad sam bio mali, ali nisam znao od koga je napravio, od metala. On je spomenik još jedan danas tamo.
3: Da. I ja mogu ti reći da mi i moji blizana smo imali, koliko smo imali, 7 godina, 8 godina, tako, i smo se naljutili na inauguracija, možeš reći ovako, je bilo moj stari brat je išao na večer poslije sa moja mama i moj otac na večer. Zašto ne možemo ovdje? Ne, jer ste
2: premali.
3: Idete sa bakom. I baka, moja baka, Ivana, ona je pričala samo hrvatski. Aha. I mi smo pričali samo talijanski. Ali mi smo se dosta dobro razumili, ne mogu reći da sve smo razumili, ali ona je rekla, dođite kod mene, mi smo, znaš, baka i tako, ali ona je, mogu reći, nešto lijepo, smo išli u Vjaserđa i smo jeli neki dobri ćevapi i to je bilo bolje nego feštu od spomenika.
2: Simone Močeni je sa mnom gost u studiju. Evo Simone, ja ti se još jedan put zahvaljujem. Pozivam te da kad si god u Puli, kad imaš vremena, dođi kod nas, vrata su ti uvijek otvorena, pa ćemo razgovarati i predstavi se sa tvojim novim radovima, sa tvojim zbirkama, slikama, sa kipovima, sa glazbom, sve ćemo kazati što god bude bilo potrebno.
3: Puno ti hvala svim slušateljima koji mogu se sviđati što sam ja rekao.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić, vi ste slušali emisiju Volim Istru, sve vas lijepo i srdačno pozdravljam i dalje ostanite uz Radio Pulu.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: Po četvrti put eko nas na Gračaškoj placi, na manifestaciji za Sopimo na Organića, sada dajem kolegici Dorini Tikvicki riječ.
1: Istrafon.
2: I eko, a i stvarno ćemo biti na liniji jer nakon Borisa Marasa Kinan je odsvirao miks borbenih, ostajemo u istome tonu. Dolazi nam Miloš Prodan s usnom harmonikom iz Kopra i sa svojim sinom Jan Prodanom na gitari. Inače, ovako da vam rečem dvije besede, Jan van je čelar i zašto je zanimljivo to? Zašto ne da dela med, nego snima čele kako zuje. Dok se oni namištaju, ja ću reći da su se gospoda odlučila isto za revolucionarnu i to španjolsku narodnu, dime donde vas morena, kamo greš moja ti lipa, a posvećuju ovu kantu, odnosno svirku, skužajte, svim nonićima ki su se borili za našu milu Istru i svim dobrim ljudima, ljudima dobroga srca. Znači, taci sin Miloš i Jan.

I sad imamo i trećega gosta. I opet naši dragi prijatelji iz Slovenije. To su Kud Mihajlov Sejem Mengeš. Dolaze nam Hervin Jakončić s gitarom i Marijan Urbanija na ustnoj harmonici. I ča ćete izvoditi? Perfidija. E, ta je jedna napro lipa i jedan džambalaja mix za onako možda malo poznatije melodije s koje ćemo moći pratiti, popratiti s pljeskom, a foši i zakantati. Dakle, to su naši prijatelji, naši Slovenci, Mišjor Hervin Jakončić i Marijan Urbanija.

Mi imamo altro che štabel histerskih kantaduri i to ki kantaju ono jako teško, na tanko i debelo, to ju što svaki ne more. I takovi su kapaci sviriti usnu harmoniku. Jedan od njih je naš Josip Jurkota, ki je merež ostalin i jubilarac, 15 lit dolazi u Gračišće. Malo je da samo zatajan, ali no, kad se ulovi istrijanske kante, ni put ga teško ga je fermati. A sad ćete vidjeti da oj to ni na Tanina ni Nena, da mu napravo dobro gre i na usnoj harmonici.

0: kad sam se rodija, dok sam dite bija, lipu mladost proživija, pak se oženija, u tas posta, unuke dobija, penziju dočeka. U sve dane života radio Pula.
1: Halo.
2: Ela ko majure, ča dela?
1: Ma, niš konkretno, frane moj.
2: Ali ću pa sad, ćeš ča povidat?
1: Ala, ala, daj, daj, prekuraj.
2: Jo.
3: A sada Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960. Ča će nam povidati danas?
4: Jurina, 25 lit je pasalo od kako su se ona dva loprana u Ameriki zatukla u blizanca.
5: To je bilo za neverovat. Domišljam se, a kaj da je bilo učer? A ti povidaš da je od oni put šparilo 25 lit.
4: Leti, leti to vrime. In šoma, štija sam malo džurnal i posluša čapo videju na radiju i moram ti reći da je svit pokliče se to sučedilo postaje jedino huj. Amerika je zajedno pokletega takala Afganistan i Irak. Šašinano deboto je da milion ljudi, priko 400 milijari civili. A još toliko ljudi su priko noći postali brižni, sirote, migranti. Kapiš?
5: Amerika je stila usvetiti 3 milijari nedužnih ljudi ki su zustali pre života spod tih gratačeli. Samo što njih je tribalo 10 li da dojdu do vrha one Al-Kaide da najdu Bin Ladena čigovija, kako povidaju, najveći meri da se sučedijati teror. A Boga, 20 lit gvere ni malo za pištoladu kako u Amerika fabrika. Pak zaradi tega nange ne čudi da je toliko ljudi spribijeno, špakano i šašinano. Bimo rekli da je sve zemljom zdricano.
4: Bom i reći ti meni je sada ča bolje, je šta blije, je manje terora u svitu, je finalmente mir.
5: Franina, ni lahko rispondit ne na to pitanje. Kada vidiš ča se sve imbatilo pokletega, kakova su se samo perikuloža udruženja uformila od onega Isila, islamske države na unik kraj, priko Pegide, radikalnih antiislamisti, kontra džihadisti na ovaj kraj, ča ti to povida? Da se mir ne more udelati priko gvere. A mira, poli sve gvere, kombatimente i to bože upravdane vojne akcije, intervencije kakovih je zadnje vrijeme svako malo, ne bude bilo.
4: Je lipo reka Isus, ki tebe groton, ti njega kruh.
5: Magari, ma zgleda da ne na ovem svitu. Pošteno bi bilo da je, kako ono povidaju, oko za oko i zub za zub.
4: A, nima tu milo za drago, Jurina. Uvode se ni da ni navadja niš. Da ne povidamo da čase more u današnje vrijeme biti svaka kvera kad se začme, ne odmore samo nemu ki u gveri. Ter malo malo posuderi skoče preci od nafte, od jila, od medikamenti. Biše reka, a ča mi imamo stin? Pero viš kako na naše življenje utiče, će li skroz jel muž pasati vapor ili neće? Kad iće Putin hiti bombu, će Kina udelati betrije i panele, ili će žveltija biti Indija? Če prije na mise spoj, kako se zove, ni Mao Tse-tung, nego li oni drugi, Kim Jong-un. Ili će Plenković na mjesec poslati svoje guvernale da rovinaju na malo čaj od mjeseca zustalo. Kaviša, Rina.
5: to si juš to reka. Ja. I žoma, ča povidaju Milanović i Plenković, ma za svit je trajušto jednako važno, kaj će je važno ča ti ja povidamo našim ženan doma. Toliko oni dva importaju. Jeno vero niš.
4: A valje toliko brižni, tra nismo nas dva.
5: Što ne i ušto toliko, ma da je nika sriča s nas, nanke ni. Mi smo već kako dvi misice kada hi pitaju čanjenje na menti, za ča bi se kumbatile, pa povidaju, mi smo za mir u svitu. Pero još nis vidio ni jenu da je ti mir rivala pronesti u temu brižnemu svitu.
4: A svakakor dvi misice vride već negljune naše dvi glavice. I za moje oči, i za moje uši.
5: To...
4: Ma ne samo za moje. Za svačegovo zdravlje bi bilo bolje da ti mu nije u dvi misice nego i u ne dvi lesice. A to vridi da bi i za mir u svitu steši bilo bolje da svitom guverna nikiki nima na umu da svit popelje u paka, nego li da u svita učini paradiš.
5: Anketi, Franina, moj vred postaneš utopišta. Spridočiti se za parajena lipotica i zajnuti u brne možljene.
4: Ma... Ako biš da budem pošten, je tako. Tamo kad su na prvoj pađini žurnala ružijeg vera, kad je prva novita da porednost i kativerija, kada svaki Boži dan čujemo da je kikega šašina, silova pokreja, kad se ubrtičiva blago, tamo kad ne staju dica, kad se ne mari za starije, kad se ne vodi briga za nemoćne, e tamo jurina i ni moć drugo nego li sri škole zvuč van nož i ne činiti monad.
5: A, ma nemoj povidati tako.
4: A ja ćemo predikati s rukavican. Jurina, a zaradi tega govorim da bi bilo čudalivše da novitade povidaju.

0: voljen, da kada dobroš džorna, da vidiš smika kojega čovjek je, kapiš, uspio u životu.
1: Za spravlje si utopiš da franina moj. Forši je nekad dana, ako Bog da, i ko većina ljudi dojde k pameti, forši se oni put, svit puda je sijena misto. Madu oni put, budi pronad franina moj i na huja zgode u dovih časi pomenuja. Po svemu sudeć, pa ka komać slidi.
2: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko dobo i uženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, radio pula.

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko dobo i uženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, radio Pula.
1: Klasične varijacije.